кетсин. Мондай эскертип коёбуз. Ондай адамдар келип жатса, инвалид жүрө алмайтын үлкөн аталар кисилер. Биз очереди өткөзөбүз, киргиземиз. Дарыгерлер өздөрү шыктар, чакырып алат пофагинга.